0: ano?
1: Ah, si ano?
0: Oo, si ano?
1: Ano?
0: Si ano? Senior na, nagjowa pa ng menor de edad.